0: ပါကြီးတင်ငါနဲ့ဂရဖာအင်ညာဆံပိုင်ဗီလာဗီလာဂျူခန်လာ
1: Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12